ha ke boele ke o lebue TL tsholo lo ka o ke mo mamedi ke a o dumedisa tsena tsa ora ya botshelela re dithakgola ka tsa dikgetho.